Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gyu lu kyun di ner. Tere te hai na ma tlu yunen, hing shab di, ogo so sik san yot. Ze zeng e ka su ma wa gul khalor te man ere. Hamas, haman zayn ele, hanz ne zeng ka, yef raja ve kara varum it. Miyatsa na ang ne par tawa liyarajik po khatu tsum stanan, miya kogmani pa jam shios ne pa charaz pasti vra. Netanyahu zgusha sume, vor likud ka oge par tve lantu tsune yo, yete in shurban chpoh fi. Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ջրհեղեղները եւ զոհանքների տևանքով տասնյակ մարդիկ են մահացել, իսկ հարյուրավորները անհետ են կորել։ Պալեստինյան դիմադրության Համաս խմբավորումը եւ Գազայի մյուս զինված խմբավորումները համաձայնվել են հանձնել իրենց զենքը եւ քաղաքացիական ու անվտանգության լիարժեք լիազորությունը փոխանցել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված անցումային վարչակազմին, հայտարարել է Գազայի խաղաղության խորհրդի գերագույն ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովը։ ՄԱԿ-ին եւ ավտոնգության խորհրդին ուղղված իր ուղերձում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ ձեռնարկված միջոցառումները որակել է որպես տնտեսական ամբողջական արշավ, որոնն իրականացում է միակողմանի հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նրա խոսքով անօրինական են միջազգային իրավունքի համաձայն։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը իրավունք է վերապահում դիմել բոլոր հասանելի միջոցին՝ պատասխանատվության, փոխհատուցման եւ հատուցման հասնելու, ինչպես նաև այդ անմարդկային եւ անօրինական գործողությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասաց Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արախչին։ Ցեղասպան Նետանյահուն փակ դռնի ետևում կայացած բանակցություններում հայտարարել է, որ իր լիկուդ կուսակցությունը կպարտվի առաջիկա ընտրությունը, եթե ինչ-որ բան չփոխվի, լուրջ առավելություն զիջելով ընդդիմությանը։ Իսրայելի հանրային հերացակող քահանայի հաղորդմամբ Նետանյան ընդունել է, որ իր կուսակցությունը կորցել է 10-տեղ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես դրանք կարող են վերադարձնել, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած հեղեղումներից եւ ցեղի ցողանկից հետո անհետ կորել է առնվազն 384 զբոսաշրջիկ եւ ճանապարհորդ, ինչպես նաեւ զինվորներ եւ ոստիկաններ։ Մինչդեռ

հաստատվել է առնվազն 157 մահվան դեպք։ Կառավարության գնահատականներով 19 կամուրջ է փլվել։ Վաստվել է 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչպես նաև 13 հիդրոէլեկտրակայանի նախագիծ։ Աղետի մասին խորհրդարանին զեկուցելիս Նեպալի արտաքին գործերի նախարար Շիշիր Խանալը նշել է, որ հեղեղումների հետևանքով աննետ կորացնի տվում կան նաև պաշտոնյաներ, զինվորներ և ոստիկաններ։ Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Meta Platforms-ը համաձայնել է վճարի արվելագույնը $16.68 միլիարդ, որպես համաձայնագրի մի մաս, որը վերաբերում է Facebook-ի և Instagram-ի կողմից երեխաների կախվածություն առաջացնելու, սպառողնին իրենց անվտանգության վերաբերյալ մոլորեսնելու և իր հարթակներին օգտագործող երեխանի անձնական տվյալները անօրինական կերպով հավաքագրելու վերաբերյալ պնդումների լուծմանը։ Չորեքշաբթի օրվա համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Կալիֆոռնիայի դաշնային դատավարության ընթացքում, որը վերաբերում էր 29 նահանգների կողմից ներկայացած հայցերին, կանխելով մինչ օրս ամենաբարձր մակարդակի փորձություններից մեկը, այն մեղադրանքներից մեկը, որը սոցիալական մեդիայի ընկերությունները վնասել են 700 օգտատերերին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

他每日加拿大都去了。Ողջույն, հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք կպատմենք այն բանջարեղենի մասին, որոնք ժամանել Անատոլիա և հին աշխարհ, Եվրոպա, Ասիա և Աֆրիկա, 15-րդ և 16-րդ դարերում Ամերիկայի հայտնաբերման հետ մեկտեղ, լոլիկ, կարտոֆիլ և պղպեղ։ Այս բանջարեղենները, որոնք անփոխանելի են մեզ այսօրվա խոհանոցներում, իրականում գոյություն չունեն այս հողերում 500 տարի առաջ։ 1492 թվականին իտալացի ծովագնաց և հետազոտող Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, ավելի էժան համեմունքներ փնտրելու համար։ Հնդկաստանը փնտրելիս նա ասավ ամերիկյան մայացամաք, սակայն իրական մեծ հայտնագործությունը այս հողերում աճող նույն բույսերն էին։ Լոլիկ, կարտոֆիլ, պղպեղ, սրանցից ոչ մեկը հայտնի չէր հին աշխարհում։ Այս բանջարեղենները բերվել էին նավերի վրա, հատել օվկիանոսը և համաշխարհային խոհանոցը երբեք նույնը չի եղել։ Սկսենք լոլիկի պատմությունից։ Լոլիկը Եվրոպա Մեքսիկայից և Պերուից բերվել է իսպանացիների կողմից, սակայն Եվրոպայում առաջին հանդիպումը շատ տաք չէր։ Վառ կարմիր գույնի պատճառով լոլիկը կոչվում էր թունավոր խնձոր, և երկար տարիներ այն մշակվել է միայն որպես դեկորատիվ բույս։ Իտալիան առաջին երկիրն էր, որ ընդունեց լոլիկը։ 16-րդ դարի վերջին Նեապոլիում իտալացի խոհարարները սկսեցին լոլիկ օգտագործել իրենց ուտեստում։ Պիզա, սպագետի, ալ պոմոդրո, մակարոնեղեն լոլիկի սոուսով։ Այս ուտեստները, որոնք այսօր իտալական խոհանոցի խորհրդանիշներն են, իրականում ընդամենը 400 տարեկան են։ Լոլիկի ժամանումը Օսմանյան հողը տեղի ունեցել 18-րդ դարում։ Այն անձը, ով լոլիկը ծանոթացրեց Օսմանցիներին և բերեց դրա սերմերը, Ջոն Բարքերն էր, Հալեպում անգլիական հյուպատոսը։ Օսմանցիները նույնպես սկզում բավականին զգուշորեն էին վերաբերվում այս բանջարեղենին։ Առաջին լոլիկները, որոնք ժամանեցին բալի լոլիկի չափ էին և ուտում էին միայն կանաչ վիճակում, երբ դրանք կարմրեցին, կարծում են, որ փչացած են և դեն են նետվում։ Պալատի խոհանոցը չշտապեց այս նոր բանջարեղենը ավելացնել իր դարավոր բաղադրատոմսերին։ Սակայն լայն հանությանը շատ ավելի արագ ընդունեց լոլիկը։ Էգեան և միջեկական ծովի ափերին աճեցած լոլիկներ սկզում օգտագործում էին աղացաներում, ապա վերածվում լոլիկի մածուկի։ 19-րդ դարում լոլիկը դարձել էր թուրքական խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Այսօր Թուրքիան աշխարհի առաջատար լոլիկի արտադրողներից մեկն է, իսկ լոլիկի մածուկը համարվում է անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարը։ Կարող ենք պատկերացնել թուրքական խոհանոցը առանց լոլիկի։ Մենեմեն, հովի, աղցան, լոլիկի փլավ, լոլիկի ապուր։ 500 տարի առաջ այս բոլոր ուտեստները պատրաստում էին առանց լոլիկի։ Այդ ժամանակ ուտեստները հարստանում էին թթու համերով, ինչպիսիք են նրան, մելասը կամ

սումակը, երբ լոլիկը մտավ խոհանոց, այն փոխայինեց այդ համերին և ուտեստներին տվեց բոլորովին այլ բնույթ։ Հիմա խոսենք կարտոֆիլի մասին, այդ համերց, բայց հզոր բանջարեղենի մասին։ Կարտոֆիլի հայրենիքը անդերի լեռնեն են, այսինքն ներկայիս Պերուի և Բոլիվիայի հողերը։ Ինկերը հազարավոր տարին է կարտոֆիլը մշակել և անվանել պապա։ Իսպանացին է կարտոֆիլը Եվրոպայ են բերել 16-րդ տարում, բայց դրանց տարածումը երկար ժամանակ է պահանջել։ Այս բանջարեղենը, որը աճում է գետնտակ, մարդկանց տարօրինակ էր թվում։ Ասում էին, որ այն թունավոր է, հիվանդություններ առաջացում, և տարիներ շարունակ օգտագործել միայն որպես կենդանիների կեր։ 18-րդ տարում Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ Մեծը մշակեց հետաքրքիր մեթոդ՝ մարդկանց համոզելու կարտոֆիլ ուտել։ Նա կարտոֆիլ տնկեց պալատական այգում և պահակներ տեղադրեց դրա շուրջը։ Մարդիկ հետաքրքրասեր դարձան և երբ պահակներ գիշերը նահանջեցին, գյուղացիները կարտոֆիլը գողացան, ահա թե ինչպես սկսեց կարտոֆիլը տարածվել։ Կարտոֆիլի ժամանումը Օսմանյան հողեր տեղի ունեցավ 19-րդ դարում։ 1850-ական թվականներին Ստամբուլում կարտոֆիլը, որը հայտնի որպես Եր Էլմասը, երկրային արտիճուկ, հանության կողմից մեծ ուշադրություն չէր արժանանում, քանի որ այն աճում էր գետին տակ, գյուղացիների կողմից այն համարվում էր հողի հոտ ունեցող մի ապրանք։ Սակայն ցուրտ կլիմայական պայմանների դիմադրականությունը, գետին տակ պահելու ունակությունը և երկար պահպանման ժամկետը ժամանակի ընթացքում այն դարձել էր կարևոր սննդի աղբյուր։ Այսօր կարտոֆիլը ամփոխանելի է թուրքական խոհանոցում։ Կարտոֆիլի կոտլետները, թխած կարտոֆիլը, կարտոֆիլի ֆրին և կարտոֆիլի պյուրեն։ Եվ հիմա հերթը պղպեղին է։ Ամերիկյան մայրցամաքի ամենակծու նվերը։ Հազարամյակներ շարունակ Մեքսիկայում, Կենտրոնական Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում մշակված պղպեղը Եվրոպայի բերվել իսպանացիների կողմից 16-րդ դարում։ Կոլումբոսը հիացած էր, երբ համտեսեց այդ կծու միրգը։ Այն ուներ սուր համ, նմաների որոնած սև պղպեղին, հավատալով, որ հասել է Արևելք, այլ ոչ թե Ամերիկա։ Նա այս նոր բույսն անվանեց Պիմիերնո, որը ծագում է Պիմենտա բարից, որը իսպաներենից թարգմանաբար նշանակում է սև պղպեղ։ Չնայած բուսաբանորեն բոլորովին այլ բույս է, այս սխալ անվանումը մշտական դարձավ։ Պղպեղը եվրոպական լեզուներում մտավ այս անունով։ Օսմանյան հողերում պղպեղի ամենահետաքրքիր կանգառներից մեկը հունգարյան է։ Հունգարերեն «Պապրիկա» բառը իականում ծագում է սերբա խորվաթերեն «Պապր» բառից, որը նշանակում է պղպեղ։ Օսմանյան ռազմական ճանապարհով այս բույսը տարածվեց Եվրոպայի ներքին տարածքներում Հունգարայի միջոցով, և այդ ժամանակ այն հայտնի էր որպես թուրքական պղպեղ։ Կծու պղպեղի ճանապարհորդությունը Անատոլիայում ավելի տպավորիչ է։ Գազիանթեպի, Շանուրֆայի և Ադանայի նման քաղաքներում պղպեղը այնքան ընդունվել, որ այն դարձել իրենց խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Կարծես պղպեղը հազարավոր տարիները ինչ արկա եղել այս հողերում։ Թուրքական խոհանոցներում պղպեղը ոչ միայն համեմունքի է հաղորդում, այլև գույն և բույր։ Կարմիր պղպեղի փաթիլներ, չիլիի փոշի, իզոտ, բուլղարական պղպեղ, սրածայ պղպեղ։ Այս տեսակը Անատոլիա պղպեղի կրած վերափոխման ամենակնհայտ ապացույցն է։ Այսպիսով, ինչպես այս նոր աշխարհի բանջարեղենը փոխեցին հին աշխարհի խոհանոցները, նախ և առաջ դրանք փոխակերպեցին համի ընկալումը, լոլիկը ավելացրեց թթվանություն և քաղցրություն, կարտոֆիլը դարձավ կշտացնող հիմնական սնունդ, իսկ պղպեղը կրակ։ Ժամանակի ընթացքում այս բանջարեղենները դարձան մշակութային ինքնություններ։ Այսօր մենք չենք կարող պատկերացնել իտալական խոհանոցը առանց լոլիկի կամ թուրքական խոհանոցը առանց կարտոֆիլի և պղպեղի։ Լոլիկն այսօր աշխարհում ամենաշատ օգտագործող բանջարեղեններից մեկն է, պղպեղը ամենատարածված մշակողներից մեկը։ Լոլիկը, կարտոֆիլը և պղպեղը համաշխարհային պատմության մեծ փոփոխություններից մեկի խորհրդանիշներն են։ Այս բանջարեղենները հատեց օվկիանոսներ, խառնվեց մշակույթի հետ և ընդմիշտ փոխեց խոհանոցները։ Այսօր, երբ դուք լոլիկ եք ուտում, զգում եք անդերի լեռների ինկերի պատմությունը։ Երբ դուք կարտոֆիլի պյուրե եք պատրաստում, զգում եք Եվրոպայի սովի պատմությունը։ Իսկ երբ դուք համտեսում եք չիլիի պղպեղ, զգում եք Մեքսիկայի կրակը։

Մինչև նոր հանդիպում, հաջորդ տրվագում նոր խորհրդական ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ջուն հարգելի լուկընդիներ, ՏՏ հայնի համարտուլերն են, օգոստոսի 28, ուրբաթ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ավագախավոր թեմաները։ Իրանը հայտարարում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման համար պահանջների ցանկ կազմելու մասին։ Միացյալ Նահանգներ ցանկանում է 100 տարվա վարձակալության պայմանագրեր ընկնել Վենեսուելայի հետ։ Իսրայելի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը փորձել է ազդել այսական բանակարության չեթբոտերի վրա։ Իրանի Գերագույն ազգային ավտանգության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային հայտարարը, որ Իրանը պատրաստում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման պայմանների ցանկ, այն բանից հետո, երբ միջնորդներ Պակիստանը և Քաթարը Թեհրանին խնդրել են ներկայացնել դրանք։ Նա հավելել է, որ դաշնային պատերազմի դադարեցումը պայմանների թվում է եղել։ Ռեզային նաև նշել է, որ Իրանը համաձայնության է եկել Օմանի հետ նեղուցով անցնող նավագնացության միջանցքի սուրճ, որի մի մասը կանցի Օմանի ջրերում, իսկ մյուս մասը Իրանի ջրերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամենազդեցիկ իսլամետ լոբին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել համազգային մրցաշարերում իր հիմնական ընտրական ծախսերի գործիքի Միացյալ Ժողովրդության նախագծի միջոցով։ Անսովոր ֆինանսական հզորությունը ընդգծում է այս լոբին շարունակական ազդեցությունը Վաշինգտոնում, բայց նաև Միացյալ Նահանգները Իսրայելի նկատմամբ քաղաքականության և հարուստ շահագրգիր խմբերի դերի նկատմամբ աջող բացասական արձագանքը ամերիկան ընդդությունում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը բանակցություններ է վարում Վենեսուելայի ժամանակավոր կառավարության հետ։ Միացյալ Նահանգների կողմից երկրի հսկայական նավթային պաշարների սեփականության իրավունք ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Քննարկումներ ներառում են տասնյակից ավելի արտադրողական նավթահանքեր, 90 միլիարդ բարել ապացուցված պաշարներով, ինչը կազմում է Վենեսուելայի 300 միլիարդ բարել ապացուցված ընդհանուր պաշարների մոտ 1/3-ը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան խորհրդարանը նշանակել YPG-ի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի աբերչական խմբավորման նախկին առաջնորդ Մազլում Աբդիին, հաղորդում է ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աշ-Շարան 5-7 օրը հրամանագիր է ստորագրել Աբդիին նշանակելով հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնում, նշեց ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աբդին օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարել է աբերչական կազմակերպության լուծարման մասին։ Հանովերի հանրային քաղաքականության ինստիտուտը, որը գոյություն չունեցող վերլուծական կենտրոնի անվան տակ գործող իսլամետ կեղծ կայքը, ինչը օրվա ընթացքում հրապարակել է ավելի քան 560,000 բար, ակնհայտորեն փորձելով ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես են հայաստական բանակցության չեթբոտերը ներկայացում Իսրայելին վերաբերող հարցերը, հաղորդում է The Guardian-ը։ Կայքը իր նյութերը ներկայացում է որպես չեզոք հետազոտություն պայասենցի բանտարկյանների, իսրայական ռազմական հանցագործությունների և իսրայելի կողմից Գազայի պայասենցիների դեմ սովամարության կիրառման վերաբերյալ, չնայած կայքը չունի որևէ ակնհայտ իրավաբանական անձ, ֆիզիկական հասցե, անվանական անձնակազմ կամ ստորագրություն։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Սիրիան, որը եկայ ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքարդյունաբերության ոլորտում փոխմբռման ուշագիրն է։ Սիրիայում ստորագրված հանքարդյունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ափասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ է նշանակում Սիրիայի դրված ստորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստներ ունի, քան պարզապես հանքարդյունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, հանքային ռեսուրսների և էներգետիկ հումքի հետախուզմանը նման ոլորտներից մեկն է, կենտրոնանալով հետախուզական տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխանակման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հարց է երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում համատեղ նախագծերը, մասնավորապես արդյունաբերական հումքի և հազարագյուտ հողային տարրերի, մասնավորապես ֆոսֆատի հետախուզման, հետազոտման, շագոսման և արտադրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի գազագերբությունների և սիրիական գազագերբությունների միջև ֆոսֆատային նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրներ կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկառուցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքարդյունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն

ուղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է կարող է նաև ցնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի անվտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին, ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր, բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարումը և ավտանգությունը համարվում են համաշխարհային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր արտադրողները հայտնվել են անկայուն վիճակում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարա նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն և անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա և ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի և Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ զորագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածաշրջանային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով և ավելի լայն պատկերին նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաև ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի Իրաքի հետ, որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների և ճգնաժամերի դեմ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհի, որը տարբերվում է որոշ դերակատարումների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածաշրջանի ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներով խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա և Իրաքի հետ փոխշարավետ նախագծեր մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր, դատաշրջանում կայունության և բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

2030. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից.

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայերեն համարտլուերն, օգոստոսի 28, ուրբաթ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ավագլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարարում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման համար պահանջների ցանկ կազմելու մասին։ Միացյալ Նահանգներ ցանկանում է 100 տարվա վարձակալության պայմանագրեր կնքել Վենեսուելայի հետ։ Իսրայելի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը փորձել է ազդել արիսական բանակարության չեթբոտերի վրա։ Իրանի Գերագույն ազգային ավտանգության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային հայտարարը, որ Իրանը պատրաստում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման պայմանների ցանկ, այն բանից հետո, երբ միջնորդներ Պակիստանը և Քաթարը Թեհրանին խնդրել են ներկայացնել դրանք։ Նա հավելել է, որ դաշնային պատերազմի դադարեցումը պայմանների թվում է եղել։ Ռեզային նաև նշել է, որ Իրանը համաձայնության է եկել Օմանի հետ նեղուցով անցնող նավագնացության միջանցքի սուրճ, որի մի մասը կանցի Օմանի ջրերում, իսկ մյուս մասը Իրանի ջրերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամենազդեցիկ իսլամետ լոբին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել համազգային մրցաշարերում իր հիմնական ընտրական ծախսերի գործիքի Միացյալ Ժողովրդության նախագծի միջոցով։ Անսովոր ֆինանսական հզորությունը ընդգծում է այս լոբին շարունակական ազդեցությունը Վաշինգտոնում, բայց նաև Միացյալ Նահանգները Իսրայելի նկատմամբ քաղաքականության և հարուստ շահագրգիռ խմբերի դերի նկատմամբ աջող բացասական արձագանքը ամերիկան ընդդությունում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը բանակցություններ է վարում Վենեսուելայի ժամանակավոր կառավարության հետ։ Միացյալ Նահանգների կողմից երկրի հսկայական նավթային պաշարների սեփականության իրավունք ձեռք բերելու վերաբերյալ քննարկումներ ներառում են տասնյակից ավելի արտադրողական նավթահանքեր, 90 միլիարդ բարել ապացուցված պաշարներով, ինչը կազմում է Վենեսուելայի 300 միլիարդ բարել ապացուցված ընդհանուր պաշարների մոտ 1/3-ը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շահրան խորհրդարական է նշանակել YPG-ի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի աբերչական խմբավորման նախկին առաջնորդ Մազլում Աբդիին, հաղորդում է ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աշ-Շահրան 5-7 օրը հրամանագիր է ստորագրել Աբդիին նշանակելով հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնում, նշեց ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աբդին օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է աբերչական կազմակերպության լուծարման մասին։ Հանովերի հանրային քաղաքականության ինստիտուտը, որը գոյություն չունեցող վերլուծական կենտրոնի անվան տակ գործող իսլամետ կեղծ կայքը, ինչը օրվա ընթացքում հրապարակել է ավելի քան 560,000 բար, ակնհայտորեն փորձելով ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես են հայաստական բանակցության չեթբոտերը ներկայացում Իսրայելին վերաբերող հարցերը, հաղորդում է The Guardian-ում։ Կայքը իր նյութեր ներկայացում է որպես չեզոք հետազոտություն պայեսենցի բանտարկյանների, իսրայական ռազմական հանցագործությունների և իսրայելի կողմից գազայի պայեսենցիների դեմ սովամահության կիրառման վերաբերյալ, չնայած կայքը չունի որևէ ակնհայտ իրավաբանական անձ, ֆիզիկական հասցե, անվանական ազնագազ կամ ստորագրություն։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Սիրիան, որը երկար ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքացունաբերության ոլորտում փոխմբռման հուշագիրն է։ Սիրիայում ստորագրված հանքացունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ափասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ է նշանակում Սիրիայի դրված ստորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստեր ունի, քան պարզապես հանքացունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը։

ընդհանրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և սիրիական կազմակերպությունների միջև ֆոսֆատային նախագծի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրներ կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկառուցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքարդյունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն օղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է կարող է նաև սնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի անվտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին։ Ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր։ Բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարարումը և անվտանգությունը համարվում են համաշխարհային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր արտադրողները հայտնվել են անկայուն վիճակում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարան նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն և անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա և ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի և Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ զուգագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածկագրային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով և ավելի լայն պատկերին նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաև ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի Իրաքի հետ, որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների և ճգնաժամերի դեմ, տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհ, որը տարբերվում է որոշ դերակատարների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածկագրային ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներ խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա և Իրաքի հետ փող շահավետ նախագծեր մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր, դատարշյանում կայունության և բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։